Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui Cak urang tunaheula kaayaan Jaka oge santana anu terus keur guguru nyaeta disipuh ku elmu panemu jam pepamake dina widang lahiriah jeung batininya nyaeta di Aki Adiwijaya teh ya. Kacaturkeun di tempat sejen harita teh sareng sena babadamian antara Pabana jeung Sulanjana anu maksudna rek ngadatangan Haji Mugni Maksudna Pabana mah nyaeta rek menta hak warisan manehanana ka Haji Mugni. Harita duanana keur init nuju ka tempatna Haji Mugni. Trelat, jeng jeng jeng. Manehanana laluncatan, ngaluncatan kuta sisi jalan. Sarta saterusna dituturkeun ku Sulanjana. Gek Dariuk. Kabeneran teh manggih anu rada lenglang. Terus nyarane kana tangkal jengjing harita teh. Urang nyore-nyore we lah. Da geus deukeut ieu jana. Muru simpe nu penting mah ieu. Pabana bari reup-reup nyareup-reupan peupeureuman hayam ngarasakeun nikmatna angin anu ngahiliwir di eta patempatan. Tacan oge aya sapanyeupahan lagedai harita teh aya anu leumpang. Nyaeta hiji mojang lenyang ngalis kele ai kele teh ruas tina awi cok dipake ngawadahan cai jadi baheula mah can aya ember atuh aya oge kele tina ruas awi diga lodong leutik kele teh lodong penek dijieun tina tangkal awi kawasna wae eta nyimbojang lenjang teh ngeus ngalacai anak kareret ku Sulanjana anu memang watekna oncomeos teu kaop ningali herang-herang hayang wae ngaheureuyan kitu Sulanjana mah da memang puguh aya rupa mah dedeg sampe rupa hade Sulanjana teh nya anak kukutna Pabana teh teuing budak saha sabenerna Sulanjana teh nganu jelas dikukut ku Pabana anu ngakukeun adina Haji Mugni puguh wae atuh lain deui curing hakna heug Pabana ditowel ngabejaan ki abah aya naon jana Pabana semureuwas keur ngahenen ditowel curiga na ujug-ujug museur ka anu dipika paur teh ya tingali bah tingali aya naon Sulanjana ngaharewos nuduhkeun kurinatna. Sugan teh naon lah. Yeuh, tong diganggu Sulanjana. Nyar-nyar bae pepanyakiteun. Duh. Tunduh ieu teh abah mah teh lah. Barireup deui peureum panonah harita teh Pabana mah bari jongjon we nyarande dinahanapeun tangkal jengjing. Ngarasakeun hiliwirna angin anu kacida segerna harita teh. Hiburan bah lah hiburan atuh lah kawas teu ngarasaan ngora wae abah mah teh lah manawi we nyanggut bah lah sugan jeung sugan di mayeu Sulanjana teu ngagugu curebat bae manehna luncat ngahadang jajalaneun Nyi Bojang teh atuh puguh we Nyi Bojang teh ngaranjung kaget anu keur jongjon leumpang lain deui ruaseunana kelekna meh-mehan ragragetina aisanana eta Nyi Bojang teh

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Bareng jeung eta Trig suku Kenca Sulanjana nincak taneuh katuhun sirah Aki Gurnita heat dampal suku katuhuna ngacengkat jedak teu salah deui ngahancap pigelang leungeun Aki Gurnita nu keur nyekel itek hoe
1: aduh
0: nah sia teh Aki Gurnita nepi keur ka ngerepeng cereng itek hoe na macreng kageuweungkeun
1: nah cek engko ka teh sia teh make jeung anon suka kana urusan matur. Bubuk tah babatok teh yeuh, babatok nu peot teh sia teh. Nu peot berjeung kampeng sia babatok teh tah sirah teh yeuh. Sirah leutik atuh. Heeh, sesuai we jeung eta jeung badan. Badan pacak rek panas kitu mah wah atuh. Dipotongkeun ge beuheungna bal teh potong sia teh. Hah? Sok lah. Bubuk tah babatok teh si ayeuna mah. Suranjana nya kakak bari ngacengkat di dampal sukuna, tapi hojahna Aki Gurnita lain sisi ibu atuh. Tetela mata kaget harita keneh Aki Gurnita ngegentak nunyelkeun dampal leungeun nangkarak lamun lain Aki Gurnita anu mibanda gerakan sirna bobot mah pilaku aya anu bisa poreat suku dua nana ngacung ka luhur miheulaan gerakna nu jadi lawan heak cedak teu kanyahoan ti sapamehna dampal suku Aki Gurnita anu katuhu ujug-ujug ngahancak kana beungeut lawan anu kaayaan dampal suku na masih keneh ngangkang luhureun taneuh. Aduh, naon deh? Naon si urang nyar dah?
0: Kumaha aing we ieu?
1: Gerakan anu setan heus. Aduh.
0: Sulancana ngakero, cerek-cerek mundur bari nungkup peungeut ku dua dampal leungeuna. Sedekat Aki Gurnita rikat ngagenjotkeun badanna deui, cerik nincak taneuh saperti bihari deui. Treng. Bangun anu hampangeun pisan. Muru itek hoena anu ngagoler dina taneuh kopi cokot harita teh.
1: Ah, gunakeun bedog jana. Gunakeun bedog jana yo. Bedog gunakeun jana yo.
0: Pabana nyorowok ngabejaan sote dumeh kumanehna geus kauji. Yen tingkat pangabisana nu jadi lawan teh, nu jadi lawan anak kukutna lain jore-jore. Mangkaning sipatna Suranjana kanu jadi lawan teh sok nganggap enteng salilana kitu da sombong Suranjana mah nganggap ngeyehkeun jeung nganggap enteng kanu jadi lawan komodei ieu ka aki-aki tangtu bari nganggap remehna teh pasti we mana patelakna bari lemor oge ningetkeun papokanana Suranjana tadi kanu jadi lawan nganggapna dage tahu nu cametrek beye harita teh
1: Gening mawa bobotoh gening Andika teh jalu.
0: Bariret Aki Gurnita ngalieu ka palebah pabana. Atuh ieu kasempatan anu hade pikeun Suranjana nu memangna ngabogaan sifat curang deui jeung licik Suranjana mah. Serepet. Mesat peso parati pelawar dilempengkeun ka Aki Gurnita. Pelawar dilempengkeun ka Aki Gurnita anu katempona memang keur balangah. Balanga soteh jigana dari giler panona mah tu hirup naker Aki Gurnita teh maklum jago kolot anu lain sisiwo harita oge beungeut na masih keneh manco ka palebah pabana itu koe na mah rikat naker digerakkeun ka gigir
1: tongo baledogan jadu tongo baledogan naon teh ieu teh jadu teu lucu lah terucu baledogan lagu-lagu mun kena aja teh
0: Aki Gurnita ngagorowok pertrak peso parati anu keur nyebuk teh peunang dihancak ku itu koe
1: leong
0: robah sasaranana nyuruntul ka palebah pabana anu keur ngajengjehe di sisi jalan
1: aduh
0: babana ngaranjug lain direwaseunana cerewet cingkrak klos korosak peso barati kalebah anu bala teukeun ka babana harita teh ampir-ampiran katilu ku peso barati anu dilempagkeun ku Suranjana tadi
1: alah nah Jessica Sep.
0: No, seteh. Macablok agak gekate, seteh.
1: Ih, montong kakaula atuh kisanak tuh temleukeun. Kabatul andikanya. Aki gurni tangah hehe.
0: Nyari tanah kitu soteh pedah pabana mani muncereng. Panona sirikna teu nolol-nolol wae atuh tina kongkolakna. Ku kitu tea mah atuh da saha anu teu gemes keur disangka bobotoh. Turuk-turuk hayoh deui rek diparaban, rek diparabkeun kana peso barati. Nyiar-nyiar pinapseun atuh keur pabana mah.
1: Eh, ti aki ucut manusia. Pengajar sia.
0: Pabana beuki nafsu. Asa dicoo gado direken budak rodek hulu ku aki gurnita.
1: Ayo jana rak-rak kadinya igana montong diantep yuk
0: pokna deui ngaucuhkeun kasurancana nu jadi anak kukutna.
1: Terita oge memang gitulah pokona mah siap yuk sok tenang lah abah yuk
0: seret. Bedog nanti pesat curelat sulancana nyampe ke hareup nanti gurnita ngapedengan gerakan bedogna rek nigas beuheung.
1: Ap isi aja rasakan mana kamu siapa ya
2: deh. Nah meneluasan gitu geningan aduh nah gitu
0: aki gurnita siga anu ngahreuyan bari curelat manehna cingkrak dina gerakan hafapina. Hiuk itu koyekna ngahanja tongong bedog anu dihembatkeun ku Suranjana. Solonton Suranjana nyelonyong ka babaku tanaga bedogna nu memangna tadi dihembatkeun sataker tanaga.
1: Cilek
0: aki gurnita nyerong ka kensa ngaperengan suku katuhuna ditejehkeun kana bujur Suranjana.
1: Durug-dug
0: Suranjana nolonyongna beuki tarik kebro neunggar pabana.
1: Aduh nah sia teh jana aduh ngadon dengan ka aing sagarebak aing nanaonan ieu teh jana sia teh ha
0: babana ngaranjug lain direwasna teu sangka bakal kitu kajadianna untung bedogna teu ngagabres kamanehanna.
1: Alah mun kitu cenah mah montong diandep jana montong diandep jana hayo terjang deui
0: babana ngabobotohan deui harita teh atuh puguh we Suranjana dibobotohan kitu mah komo. Napsuna beki ngabudayel kalawan tenyerita sakemek-kemek acan hea te Suranjana narajang bedogna dihematkeun tiluhur kahanap maksudna rek narok sirah.
1: Cilek
0: aki gurnita ngolebat dina gerakan tampere meped kakencaeuna Suranjana.
1: Cetruk
0: itu koekna ditotolkeun kana puhu pingping Suranjana.
1: Aduh bapak ini
0: Suranjana ngagrok ruas angko karasa bet sing sireumeun pingping teh manehna teu kapok.
1: Hiuk
0: bedogna disabetkeun deui ngajojog kana tak-tak aki gurnita anu peulah kenca kalawan tabisna keranan aki gurnita munur salengkah. Bedogna Suranjana ngakeplos poos deukeunna kana sasaran aki gurnita sakilat ngagerakeun iteuk hoena notog kana puhu tak-tak Suranjana.
1: Is rasakeun jaduh aduh aduh bah.
0: Suranjana ngagerok deui tumedapna ka manehna kacida pisan nyerina. Cerek-cerek kuda-kuda napa jengjar sedengkeun beungeutna muringis ngarasakeun kanyeri. Sorot panona ngakeudur pinuh ku nafsu. Kesangna bobolokot bijil tina sabulu bulu kakara manehna ngaranapan mangih lawan anu memangna teu beunang ditarajang. Kalah ka manehna sababaraha kali kabeunangan. Tapi hatena Suranjana tetep gembleng ku kawani. Setik oge teu ngajadikeun jejerih.
1: Hea, kolebat.
0: Bedogna meulah angin ngacocok beuheung lawan harita teh maksudna mah harita teh.
1: Rasakeun si aki kateh. Hea.

0: aya monyet bisa seuri.
1: Cing. Kalakuan deh.
0: Kok bisa ngomong?
2: Aneh tapi nyata.
0: Monyet.
1: Kaulah.
0: Daek teh daek ieu monyet kukut ye. Make pakaian aralus itu.
2: Leres.
0: Yakin ieu monyet kukut ye.
2: Dileletik teh.
0: Sahalaran.
1: Ngaran kaula teh Hanoman.
0: Hah?
1: Hanoman.
0: Hanoman.
1: Ya.
2: Kungartos.
0: Aya monyet ku ngarti-ngarti teuing.
1: Ae-ae luar biasa. Kalah beki bakal loba nu ngadeug-deug kalebur aing monyet bisa ngomong. Ku aing dek diwarah salat dek di pesantrenkeun. Meureunan moal teu ngadeug-deug. Jelema-jelema yen monyet bisa salat kitu.
0: Warah adan
2: rek sida leket itu kasamsakeun ka nyepeut
0: teh atawa dek diwarang ngalok
2: aya ku beres adena
0: aing moal eleh ku si robot. Si robot boga singa Depok aing dek monyet
2: Depok kadenan monyet Depok cina diajar ngerebab de monyet rewes
1: paralun paralun telepat geuning kasauran Kangjeng Rama teh.
2: Sumuhun tak ieu di dunya teh.
1: Rupa-rupa karakter jelema karek hiji oge aing geus bingung ieu.
2: Leres.
1: Eta rasa dina hatena nepi ka eueuh rasa welas asih.
2: Cacak manusia.
1: Cacak ieu teh wujud manusia.
2: Gaya ras-ras.
0: Hanoman.
1: Ieu.
0: Daek maneh lamun dibawa ka tempat kaula dikukut. Ngan kaula dek nanyakeun naon piparabeunanna maneh eh? Beuki maneh buyur.
2: Eta beuki harmis.
3: Beuki sambel.
1: Panuhun we. Eta pada mula nu sarupi kitu teh heureuna. Kajaba ti hama hama anu sok ngaganggu kana tatanen hambarayat tadi dinya pek pek ku anjeun ala anu sok ngaganggu kana kamerdekaan makhluk boh anjeun bangsa manusia boh kaula ari kieu mah da puguh kaula teh di tempat na di leuweung. Anjeun ulah wani-wani eta teh sarua jeung mere conto ka jalma-jalma nu bakal datang.
2: Katenak.
1: Akibatna, akibatna tingali. Anjeun kudu iman kana poe akhir. Akhirna tina leuweung gunul. Akhirna tina pasir bulistir. Bakal erosi. Bakal loba longsor. Akhirna ajab anu bakal tumerap ka bangsa manusia.
0: Goblok sia monyet dawah. Mapatahan ka aing. Eueuh ti dituna aing kudu turut ka monyet.
1: Sanajan tina bujur hayam ari nog mah cokot da vitamin.
2: Nikmat
1: sanajan tina bujur kiai aing koneng mah bau montong da eta mah waduh.
2: Da konengnya lain mentega.
1: Pikir we ku sambean. Kaula dek nanyakeun anjeun aya rasaan eueuh.
0: Memang aya. Di sudut aing panas berarti aing aya rasana.
1: Hakikatna. Lamun maneh dihina batur dinya nyeri batur kumaha eta hate?
0: Pasti nyeri
1: ta eta. Sato tingali itu lutung keur anakan

0: Ngelengi saya nepi karunya ku aing. Hayang nepi ka deudeuh ku aing. Nah memang aing dek sedih ngareng kitu. Meudekna ge sia anu kudu sadar mah narimakeun kana kaelehan. Dumamprah kana kasalahan. Lamun geus keok-keok sia teh geus teu mampu. Geus eueuh pangaruh sia teh. Eta kuras nu dihanapkeun urang we parasea anu pro ka salira anu pro ka kaula. Saeutik gedena unggak kitu teh seun 5 6 nu mararaot teh boh ti pihak salira boh ti pihak kaula. Heuh sia kudu ngelehan. Dapan ieu mah salira anu lepat anu meunang diadukeun musuh jahat sia. Aing kudu dipapatahan ku sia. Aing kudu sujud taluk ka salira. Hah? Aing kudu sujud ka sia. Sanes kedah sujud ka kaula nanging ieu mah hak. Da eta teh bojo kaula, karajaan kaula salira pan parantos janji moal bade raja jadi raja. Pamungkas ti aing. Pamungkas ya.
1: Pamunang-munang.

0: Aya ngalawan aing.
1: Anjeun aya acara 5000 geus dicokot.
0: Beda noh ge deuleuh ti tanah kalangit aing jeung sia teh. Beda. Naker pisan beleguk teh sia. Kabungan.
2: Ya eta mah teu langkung salira. Kaula oge kitu we rupina acan paeh mah moal weleh aya dina hate teh unek-unek.
0: Bener, ya keluar.
2: Ya diantos ku kaula.

0: Eta Resi Gotama Ramana Sobali Sugriwa
1: Laras
0: Karah dina hamut jaradi parasea saturunan
1: Sumohon Eta
0: Yeras kanu ngadukun
1: Lain aja wai jalama
0: Ainu ngadukeun anak lemah iman heuh da puguh jelema murka raja alengka dasamuka.
1: Ada jalmi biadab kepaduan murka di.
0: Dep. Karunya mah anu teu maes teu meuleum masyarakat sipil.
1: Leres.
0: Para sea nepi ka jadi korban anu pro Sugriwa anu pro Sobali.
1: Sumohon ketempuhan maraya.
0: Ai dek diayakeun hak angket. Sobali teu satuju.
1: Eta saurang teh satuju.
0: Akhirna sabaraha kubu jadi parasea.
1: Sumohon.
2: Datan nira tangademan.

0: ya naon ya. Joga karo tiap.
1: Dunungan aing geus lapar deui.
0: Otos lapar deui kulang.
1: Lain si keneh poe kamari ku aing dipangmuncitkeun kada.
0: Da kada mah
1: leutik. Mun teu seubeuh ku genep.
0: Teang anu gede atuh. Heeh. Teang anu bada.
1: Sugan meunang nu gede poe ieu mah sugan meunang banteng atawa uncal.
0: Ya, atawa bagong kulang.
1: Sugan meunang bagong atuh.
0: Oh, rada gede pertama.
1: Ayo dulur-dulur.
0: Iya, iya.
1: Urang apluk teangan di lekah kanan.
0: Iya, iya. Kulo bagong.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Dasar juri jarian siah. Oh, di podaran ku aing kurang ajar sia teh. Rasakeun dasar monyet rawun kurang ajar sia teh.
2: Bapana kalaka pekingun ieu nafsuna, amakanana ngahegak bareng ngahyabna hate anu ngagugudug.
1: Ih, nya anakna nya bapana ieu mah geuning galade amek pisan. Nya. Aduh. Eta mohon eta kajang mamar eta nuju teu damang cenanya ka di sing engal damang ka di urang teh kedah diatur katuangan sareng ramuan-ramuan obat-obatan kitu teh nya nu sae mah memang anu ngandung herbal geura sapatos jamu tetes asma propolis dikeureuyeuhkeun jang mamar geura yeuh kitu nya. Aki gurnir tangah hehe.
3: Lah, montong daka budele. Haram keur sibana. Ya sibana mah haram dempak ya. Haram dempak lah. Kudu ngejat ku pantar aki-aki peot. Jeung kadek kitu. Bari sebrut di pabana narajang. Rasakeun sia kadek. Hau, hiya,
1: asat, hiya. Eh, nah, ayo deh. Tebenang di sabaran.
2: Bedogna dihembatkeun deui rek dipake narok sirah. Aki Gurnita mundur salengka bari iteuk hoena ditotogkeun dina gerakan cerli noktrok dewae kana tarang lawan.
1: Ah, rasakeun ieu.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui
1: Ngadenge putusan Bapak Kukutna kitu mah jeb bae suranjana teu nembal deui Tandaning nyaluyuan dalah manehanana oge kasieuna mah teu bina atuh ku aki Gurnita teh. Atuh pabana terus bae ngahuleng bari hate mah cus-cos kalitu ka dieu. Lalemutanana kumalayang teuing di mana nyangsangna pabana teh. Bakuna mah nyaliksik diri pribadi ngotek tak awak sorangan. Eta pabana jadi buntu kalakuan teu beda tinu kapegat raratan. Boro pabana teh hageut angkeuhan tadi mah hayang cicing di leuwih nanggung di lembur adina. Ari Haji Mugni teh adi misan pabana. Kahayangna mah kitu pabana teh hayang geura balik deui ka lembur salakan. Lembur tempat kelahiran manehanana. Geus ngarasa sono aya puluh taunna ditinggalkeun abur-aburan. Ku kitu teh mah goreng-goreng oge ka tempat Bali geusan ngajadi. Banjar karang pamidangan moal beunang dipopohokeun. Tekung silila breh lemur bangsa singa hareupeun. Terus pabana jeung suranjana teh ngeureuyeuh nikeuh. Geus teu ngabar deudeui ayeuna mah guntreng saja jalan samemena naker puguh di jalan desa kitu sepina taya anu kalar liwat ari lain tutumpakan mah boh wahon atawa taksi burber teu ditutidieu tah baheula mah mobil teh taun sakituan mah taun 70-an mah aya oge power wahon ari power wahon teh truk gede tukangna diga pikeup biasa keur narik enteh narik hasil tatanen power wahon ngaranna gede kabina-bina ari taksi mah memang mobil angkutan urang kota dipake ngobrol mah teu ngarasa teuing capek nyaho-nyaho geus ngaliwatan lembur buligir tah aya ngaran lembur buligir anu satuluyna sorok ka kampung Joho Kuncung-kuncung teh muru imah harita teh. Terus blas bus arasuk. Atuh isukna geus teu ngalobakeun deui pamolah bral bae ari nitrek ngajugdug kontrak Negrasari. Wanci manceran panon poe kakarana repi. Harita teh suranjana jeung pabana teh lumayan atuh maning ngalenghoy. Saluar awak cipruk ku kesang anu bobolokot. Red ka pepengkolan anu berasna kawi lega aya anu dagang cenol keur dirariung ku anu mareuli mangkaning harita teh sakitu hanaang napuguh we matak ngadatangkeun urui ngaradak neureuyan cidu
2: bah aya naon jana duh asa hanaang ieu kuring mah ieu teh urang nyenol heula yeuh lah bah urang nyenol heula lah nyenol
1: suranjana ngajakan
2: Ayo lah, jeda sarua abah kieu teh. Asa geus haus kieu jeung lapar di wayah kieu mah cocok ieu lamun barang dahar teh.
1: Reok dua nana marengkol nyampeureukeun nu dagang cenol.
2: Cenol mang dua.
1: Teu suranjana kana dagang. Terus pesen dua gelas. Red kana keur dariuk dina bangku panjang. Opatan ngajajar minuhan bangku.
2: Nu ageung nu alit cang.
1: Nu dagang teh nanyakeun heula. Maksudna mah rek kana gelas gede atawa kana gelas leutik.
2: Ari kana gede sabaraha? Upami kana ageung mah 3 peser. Nu alit sasen.
1: Oh, jadi ieu teh taun 60-an sigana mah. Duit oge harita mah aya sasen sapeser sabengol. Jadi duit separak teh wah gede nilaina. Rupina mah ku Abah Damis oge teu kaalaman dacan kaalaman menamina artos sapeser sasen jadi ayana taun 40-50-an jadi ka 60-an taun 60-an
2: Nu gede we lah. Sing pinuh mangnya. Atuh, engke tamplok atuh amun kitu mah yeuh. Duh. Amun kitu mah tuh gedog ka tukang yeuh.
1: Salah saurang nu keur diuk teh nu tayalian ti si Suha. Nya nyarita kitu soteh teh ngaheureuyan meureunan si Suha mah maksudna.
2: Mohon lah. Pami pinuh teuing mangke tiasa tamplok antawis gedog geu masana teh.
1: Nu dagang cendol nemalan bari toble seuri kaharati maksudna oge Suha dengan sakadar banyol. Lain maksud goreng. Tapi tumerapna ka Sulanjana mah matak nyentukeun hate. Babakuna mah kunu teu wawuh atuh nu dianggapna teh teu pisan ngajaran ka didina. Rekpok pisan ditemal kaburu disigeung manten kupabana. Maklum Sulanjana mah cepet nafsu alias babarian nafsu. Maksud pabana mah ngahuit bisi matak nimulkeun dibutan. Kukituna kapaksa Sulanjana cicing ukur panuna bae ngepuileng ka si Suha ngan hadena ku jenis nama teu katemongeun harita teh.
2: Manganun lah. Ieu teh aya ka ngocalikna ieu teh nya. Aduh.
1: Cek tukang cendol bari ngasongkeun gelas cendolna ka Sulanjana. Geus kitu kop kana gelas anu kosong dieusian pikeun pabana. Lamun seug teu keur mantagag hate, moal ngalobakeun omong. Rot-rot bae meureun dilaguk, ngaran-ngaran anu keur halabhab najan bari nangtung oge tapi nya eta atuh. Lantaran ngaran-ngaran anu keur ngandung kartu genah teh ya. Anu keur sensi mun ceuk basa ayeuna teh mah. Atuh purileng. Sulanjana ka si Suha. Kabeneran teh gelas cendolna geus kosong. Anak cerengkeng teh Sulanjana nyarita.
2: Singkahkeun atuh Mang, anu geus teu nginum mah lah. Ulah sinang ngaheurinan wae.
1: Pokna heuras naker. Puguh we tumerapna ka si Suha. Nu memang narumasa kasiniran ujug-ujug. Ngusial we amarahna. Mangka-mangka aya kasebut na sesa buangan. Kalobaanna sok arungah adat. Anu geus balik ti buih mah. Puguh pangan dibuang oge saking kunaon atuh. Meureun geus ngalakukeun kajahatan eta teh. Jadi sok arungah adat biasana teh mun pulang ti tempat pangbuangan.

0: mangkadui panita suana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh Maespati.
1: Iya nggih.
0: Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana.
1: Marga
0: jalan sopana alas pringgan dingasala. Karasan kasranok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

0: kapegat ku hiji denawa. Kunira kangen diga. Jeng-jeng sieunan di buta.
1: Ulah kaget sortia.
0: Aya naon buta?
1: Saha arana urang mana ari ente?
0: Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pasantren Jati Sampurna.
1: Nuhun entri.
2: Mawa katepeng.
0: Naon katepeng?
2: Katepeng kartu manduduk.
0: Mawa kumpri sagala pake. Ay anjeun saha?
1: Antong mah kejeung nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu.
0: Naon moroposi?
1: Pagawean.
0: Oh, proposi, profesi meureun.
1: Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon ieu leuweung. Nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngaing bakal jadi eusi peujit.
0: Hay kitu?
1: Wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi peujit uing entri.
0: Ieu teh ngomong teh banyol denawa.
1: Alain banyol. Wayahna tingali uing.
0: Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing.
1: Ya eta pikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri.
0: Urang ngajar
1: dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

lain dipalangkeun ditotogkeun heula abeh rada hipu dagingna, totogkeun heula kana cadas jumlah dinya.

0: pangersa geningan yete pangersa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaulayan di dampas sampean pangersa Eyang.
1: Yeah. Semantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan sebaraga kanu kawasa. Niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Tapi noda makaulah nun.
1: Iya, anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasa ngajuata paralumanten bayur-baya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanna. Tapi

0: kepada bantuan banyak. Oke kaula, mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati Jagatna tapi keun dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Cakra Baswara. Da ieu buktina, ieu senjata Cakra Baswara. Nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan ka biadaban, kadoliman, kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya Pramudita. Geura tarima ku anjeun.
1: Aduh,
0: tarima ieu kagegelan. Pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Cakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.
2: Bingah.

Gan agungna kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Teu sangka sasat kaula kenging anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi adi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi adi ngan akang teh nyakitu we da pugu cantang tu boga gawe jeung henteuna. Bisi nyang sara dipusir dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi sok rasana mileuleuyan ieu akang rayi.

0: sabios patugas. Punten Gusti. Para lu malu anu kasuhun ninggalin nu pabeha punten anu terdak kaulan.
1: Ayeuna aya naon maneh?
0: Ilaun. Ngundingakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos rekep kaya gegep sacekele. Tumbak panah gada sareng sajabina. Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
1: Wih, nu balik sumuhun kulan Gusti. Ayo siapkeun wariman.

0: Wah nya euy.
1: Lemas.
0: Raja-raja nepi karegreg ge pasukan ti pihak musuh dieu. Tapi leugreug euy. Para narpati. Oge ieu budak ngora somantri dieu. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing teuing hayang kapuji. Nah nya itu jeung kamampuhanana. Ayeuna mah urang Bandungan we. Di Bandung geus loba macet ini mah. Lain belekuk. Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja. Oh tuning euy, tuh.
2: Woi. Sana.
1: Para raja. Coba kaulah yang bakal jadi cikal bugang pikeun melaan negara Magadan. Oke pikeun mertahankeun Dewi Citrawati.
2: Sahaja. Saya.
1: Kaulah ngaran Sumantri.
2: Sumantri.
1: Orang kapinu gawe.
2: Urang mana jin?
1: Tong make jeung urang nanyakeun urang-urang manana coba hayangnya urang perang giri gamana perang toy gamana giri gamana perang sabda saling gunung ya, toya gamana perang sabda saling segera nempada-nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatung anu tul ampar tiga
2: aji mulati tiga hayang maju.

0: dugi kakayaan ngebul na di pangperangan. Cing jararit cing karot siak anu tararatu, anu kakenaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak nu kasepak kuda, anu kajejak kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng purwa daksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana ieu pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dak bare pati hotang wirang. Dak bayar wirang. Rasakeun ieu pusaka Cakra Baswara.

0: dibujeng enggal nabai aula tenampi laporan tinarpati soda ieu telakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu teu pinodamel sakumaha anu parantos didugikeun ku narpati soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu teu pino nya kumaha karep Andika we de kumaha karep anjeun ayeuna sadaya daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina. Maksudnya mah bade nyobi panginten sih. Bade nyobi panginten. Hai bapak wani, ih cucungik sia. Montok mah mawa dewek geuleuh. Hai kita tadi ka mana wae atuh? Eh, kapan karek jol? Aenya. Oh, bubuhan tumantara jauh dia panggang. Nya. Kumaha maksudna teh deui teh? Tah hayang nyoba we mun meureun. Bade abdi teh ka bapa ka pungkur kitu. Abdi heuk milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh eleh jeung bareto. Abdi teh eleh ku bapa. Minggeus ya minggeus. Elehna teh aing mah disidan ku kuuk ke bareto.
1: Heeh. Kasieun ku eta teh.
0: Bener anjeun tegalara tegapati sumantri depino sajumlah para narpati. Tamen. Iya. Munur sakedeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri sok singkil Sumantri.

0: Yip Cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Sumantri.
2: Yeuh.
1: Bisi dipriyogikeun keneh Cakra Canak deui. Kumaha ayeuna?
0: Oh. Upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula.
1: Oh kitu. Teu pido. Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung tieta.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu
2: ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depa. Sadayana gila ningali nyurungkuina awak ti handap ngagedean kaluhur
0: nyaeta ngakundahkeun aji tiwik.

0: Dek kumaha ayeuna sumantri?
1: Sadaya daya getih satetes amakan sadami mangga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula. Kasalira Gusti Arjuna Sastra baku pangresa. Syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri. Ngan parendene kitu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara tepino pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bieu ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara Maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun belah wetan puseur dayeuh Maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula

0: Tebeda ti jamaah anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Tebeda ti jamaah anu sulang-seling I Bambang Sumantri lumampah mipir-mipir pasir lungkaweng netea karang mingjangkar. Atu diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranog kalayan rayina. Anu kakasih sok rasana anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
1: Kakang Mantri, hayang melu di mana si akang? Hayang nyaho pusir dayeuh akang teganian di kau. Kang Mantri, hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri wing kapanasan ka ibunan ka tirisan Kang Mantri hayang melu. Sok rasana sada sia akang Kang. Aduh.

0: sok rasana adi akang rei naneonan atuh akang mangga ninggalkeun aye aduh teteh teuing sok rasana kampura akang terayi hampura pisan akang teh hampura lain tega ninggalkeun anu jadi dulur ngan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku Kangjeng Rama. Teu seueur catur putra yeuh teh terus ngejati payuneun Kangjeng Rama asa gaduh dosa ka Kangjeng Rama ngantunkeun da puguh nyakitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri kana betega ninggalkeun aye hampura sok rasana akang hampura nyaan sakali deui akang hampura nya sawang suna akang tapi ulah sakali-kali deui ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun aye teu hayang anggang jeung akang lahirna batina
1: nyaan bakat teu ape teh
0: kitu akang eueuh deui panyalinungan aye pintang teh akang nya moal ayeuna mah kunaon gening akang jiga anu menaka susah kengeng damel teh Kang di mana atuh dina waktos eta lalampahan ieu

nya Kang. Dongeng nate bener pisan nyi anu mawi akang ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha. Pirahanan minahkeun gunung naon taman taman Sriwedari ah nu kitu mah gampang naker eh sok rasana kan nah kabina-bina teh ngomong tebak jeung gampang ari patamaran teh hiji tempat anu lega tur ayana geus di puncak gunung Untara. Akang teh bujeng hingganya apa tamanan anak puncak gunung Untara ke sana apa bujeng hingga kanyaring can ngimpi-ngimpi acan akang lintainya. Ayi mapang ulinan cetekainya cekang. Eh kapan mana tetara jauh di akang nyapang ulinan ayi da ayi ma ulina kaitu bari cicing lumampah tengah lengka kumaha arimane sok rasana. Eh akang mah palay uninga Kang ya hayang geura hayu urang ka puncak gunung Untara ayeuna sabaraha poe tidak kaitu ih ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan beuh sok rasana ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati ayeuna kaitu mah bulan-bulan. Nya nu macak teh oge init nage kudu bari cicing lumampah teu ngalengka. Iya. Deh kumaha nepina? Ih, ulah ngaboborong Kang ka pangeran. Pangeran mah bujeung hinga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan. Cekap kukun payakuna, ha? Eh nya kumaha carana geura hayu mung janji janji naon ku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang janji akang yuk teu naon bener Kang bener moal ngabebenyokeun deui moal cing percaya kakang. Hayu atuh Kang geura peureumkeun socana. Awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi moal ngabebejokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi. Moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi. Sok peureumkeun soca. Kumaha maksudna? Nya peureumkeun tapi syaratna akang kudu bersihan mana? Abdas heula. Syariatna eta panangan kumaha? Kekemu pangamung rarai kitu ye nya abdas heula tagening kabeneran aya cai ngerelek teu pinoh hayu ye.

ijabah sareng pareng pangeran diundang ku kasucian pribadina. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos berai. Ieu balebat ti palihwetanana keun wengi kagentos ku siang hayam reang kongkorongok. Pagaliwotana jalma-jalma anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir dayeuh. Tina waktus eta dugi karecet dina mangsa enjing-enjing. Kayaan jalma-jalma anu dipusir dayeuh. Sami kaget ningali aya patamana. Sadayana oge henteu aya anu curiga karajana, nyaeta Arjuna Sastrabahu. Jadi yakin ieu mah ku kasaktianana raja. Kitu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastrabahu ka Somantri. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadepa ieu beja parantos dumugi ka karaton nagara Maespati. Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di kanagara ieu Maespati ti nagara Magadha. Dina waktos eta ieu Arjuna Sastrabahu kairing para narpati sadaya nyaeta ngaleut ngengkeuing ngabandaleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan. Kang, Kakang Mantri. Kang, geura lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih. Barang Somantri lugay tina kulemna. Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya di puseur dayeuh Maespati. Beulah Amarwata Suta. Aduh.

0: Sokrasana, sokrasana, yakin anjin ilmu nepi ka kitu. Yakin gening maneh teh sakti. Ih, akang tong sok kitu musyrik teteh.
1: Tong sok muji,
0: sanes sakti kan. Kaula madaya sareng upaya usi malik teu daya na teu upaya na angin Gusti nu kagungan. Kaula mah teu ngagaduh-gaduh Kang. Ieu teh ilmu naon disebut tah bisa minahkeun gunung anu serupa kieu. Ih, eta mah sarining gampang we akang. Teu sangka sok rasana asal akang we ulah nebihan deui ayi moal tisamet ayeuna mah akang teh geuning sangsara jauh ti dulur teh karasa kitu tah. Nu mawi teu aya batur pakumaha ka panjing dulur mah nya boh akang boh ayi nya bener sok rasana barang nuju guneman satur irai sareng raka sorak ambal-ambalan aletan Arjuna Sastra Bahu kairing ku putri Salaka Domas. Ia Arjuna Sastra Bahu digening ku Citrawati kairing ku para Narpati Sadayana maksad ngajug-jug kaya patamanan.
2: Waduh patamanan, patamanan betul. Ayah patamanan. Hingga. Tinggal itu Gusti Prabu maksud ningali batur hingga.
0: Aduh, sokrasana. Aduh, Anuman Raja Akang teh tu gening celak-celak cahayaan yita eta. Dunungan akang teh anu kakasih Arjuna Sastra Bahu. Oh etanya kang pamurna gebenten ai Raja Linuhung makang mun tepangkeun ai ka Arjuna Sastra Bahu hoyong ngenakeun hoyong ngenalin akang ai itu naon gening istri wungkul. Oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai i kang hampura ieu.
1: Alah.
0: Naon Kang? Hampura pisan akang teh. Wayahna ai nyumput heula dinu bumi. Saheulaanan omat ulah katinggalieun ku sasaha. Sabab naon? Dayi teh atuh beda wujud teh jeung nulian. Lain kuna naon sok ingis ai dihina, akang moal kuat lamun ai dihina batur. Nyumput heula sakeudeun sapanjang akang ayeuna pangih jeung Raja Akang. Gininya. Gining akang malancalin ciluncat mulang udar tina tali gadang kapan jadi si akang muadek ngajauh ka dayi Yangji. Lain imalain ngajauh kan imah nyumput heula sakeudeun nyumput. Mua bisa sin dibebenyokeun deui dere ayi ditinggalkeun deui. Komo ayeuna beuki sangsara lamun ayi ditinggalkeun di dieu dipusir dayeuh dek nanyakeun ka saha da puguh beureun jelema sarieuneun ningali ayi. Alim akang-akang manuhune ulah ngusir ayi keun bae bejakeun atawa talian ku tamang. Ayi dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kirik kitu anak hajreug. Sok rasana kampura sakeudeung we sakeudeung nyingka bilih isin mah akang Kang bejakeun nu gelo kitu
1: bejakeun anjing dosor
0: atawa anjing bulldog bejakeun hampura nyumput sakeudeung. Moa itu tinggali geus ka dieu geus deukeut sakeudeung sakeudeung imah. Ah, akang basa ninggalkeun ayi oge heug dipepene dipangdongengkeun akang moal ngajauhan ayi moal ngajauhan ayi heug dipepene tuluy gening subuh-subuh ditinggalkeun ku akang. Ah, sieun ayi mah sieun dibohongan deui sieun dibokong. Lain ieu mah sok rasana sakeudeung ieu sakeudeung moal.
2: Aimaun dibokong deui sin dibohongan deui lain sakeudeung moal moal dibohongan ah moal Kang kurang ajar sih ya gini Akang bet molotot ka ayi dek init moal moal Kang sin ditinggalkeun deui kurang ajar lacung yes Bambang Semantri nyanak gunewa kalayan panah cakra baswara nyaita ditodongkeun ka ieu sok rasana ari maksud mah nyaita nyingsinan sok sia dek init mah
3: Kang nemean ayi diamek ku Akang cara dicarekan cara dipolototan cara disentak komo bari jeung ditodong kieu Kang nyaan Akang
2: sakeuteung wis sakeureung ka sakeudeung
3: moal Akang
2: sok rasana
3: moal
2: nyika
3: moal
2: nyika sakeudeung
3: moal Akang
2: aduh buru-buru itu geus deukeut
3: moal Akang
2: ayo buru-buru
3: moal Akang
2: pinastiker sakyang tumampara
3: iya

0: ngaluarkeun cipanon anu sakitu lobana. Kakang Mantri, sok rasana di mana maneh sok rasana?
1: Irai anu geus beda alam jeung anjeun. Kitu ramena di paweunangan Kakang Mantri, mung anjeun we kabobodo tenyo kasamaran tingali. Gegede na era anu ngancik dina batin anjeun, era boga dulur goreng patu. Sabab panon anjeun ditingali kenting kadunya, anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya mana akhirat, mana lahir mana batin. Akibat tina silo anjeun ka alam ieu, kieu buktina rasakeun heula we kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun.
0: Hampura sok rasana, hampura. Akang teh hampura da lain diaja sok rasana, akang milu sok rasana. Akang milu sok rasana, teu hayang panang akang oge rajin.

0: akang sok resana.
1: Aidek milu tedap puguh kudu aya jalan. Lamun sed akang maehan maneh maksud milu jeng ayi kang cing emut jelema anu arate. Moa menang panghampura di pangeran. Ayeuna mah pra akang cing bumetah heula. Di alam rame, di alam dunya, alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan dieu darayi oge sanajan gedong geus molongkong. Ayi muawaka kajen cicing di dieu keun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan sabab ayi boga maksud anu tangtu umbungna papisah lahir jeung batin jeung anjeunkeun. Kula anu geus beda alam jeung anjeun cing bumetah heula rasakeun heula keur ulah kaduhun. Anu penting mah akang meungpeung aya kasempetan hirup keneh gerak mineng tobat kang.
0: Sok rasana, sok rasana.

kange sementawis antawis salira jeng kaula urang pileuleuyan kaula geus aya di alam anu beda jeng anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeng mikir mah anjeun teh masih kene aya kasempetan. Aya kene kasempetan anjeun bikin tobat Kakang Mantri. Mun anjeun mikir mah pileuleuyan kangge sementawis Kakang Mantri anu geus beda alam jeng kaula. Syukrasana muga-muga we anjeun atuh pulang nanti alam ieu sing ditetepkeun aya di tempat anu nikmatmu.